0: Yek mau
1: Tegane kambil ijo.
2: Tegane.
1: Oh,
2: tegane kambil ijo.
1: Tegane sing ndek bojo. Ning kudu loro.
2: Wek ning aja loro.
1: Oh, kuwo kudu loro.
2: Maksude kok telu to papat.
1: Oh, lah kena.
2: Kena ngri adil. Monggo.